Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bo mwenede. Mese jo nsenchani enede. Jo wa wongwa jume enede. Ah